0: hører P24-7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.